0: требуется увеличение количества серверов для обработки информации. Напрямую это связано с использованием искусственного интеллекта. Так что, в общем, здесь карта — это такое направление израильской промышленности. На последней странице газеты идет «Хронот». Материал под названием «Готовы к приему». Международный день собак. Так вот, в преддверии этого у вас есть возможность сделать что-то хорошее, а также получить друга, ну, в общем, значительные годы жизни. После того, как они завершили службу в полиции, 8-летний Винти и 8,5-летний Эми ищут... Теплый дом. Одна из них нашла 650 тысяч шекелей наличными. Может быть, эта собака и вам принесет счастье. Действительно, на последней странице газеты рассказывается, как полиция отдает собак, которые закончили службу. Ну, в общем, посмотрим, как кто их возьмет и, в общем, как они будут себя чувствовать. 7:45 в Израиле. Поговорим мы сейчас вот о чем. На 19-й странице газеты «Исраэль», газета идет «Хронот», да и, в общем, в других изданиях также материал под названием «900 дней без Хайманут». Хайманут — это девочка всего народа Израиля. Мы опасаемся, что есть некая дискриминация в связи с цветом кожи девочки. Семья Хайманут Касау, ей 9-летняя девочка, вчера пришла на встречу с президентом страны. Там они получили информацию о том, что Шабак занят поисками девочки, которая исчезла 2,5 года назад. Как проходила встреча с президентом? Что нового там узнала семья? Обо всем этом мы говорим с Ай Чубай, редактором и ведущим к радиостанции Кан на амхарском языке. Ай Чубай, Ореху Магиш, Бекана Марич, Шалом Лихал, Вокер Тов.
1: שלומנו
0: בסדר, תודה שאתה איתנו. איך אתמול הייתה פגישה עם הנשיא הרצוג של משפחה של עמנו קסר?
1: איך אומרים, אין חדש תחת שמש, כמו שאומרים. אין שום דבר חדש. זה לא פגישה הראשונה שהייתה עם הנשיא. נכון, הנשיא בדרכו, הוא מנסה לעזור. להשפיע, אבל אין, שום דבר לא השתנה. נכון, המשפחה הייתה אתמול, נפגשה, דיברו, ונתנה מתנה גם לנשיא, הציור של הימנות, שהייתה מציירת, וגם החברים שלה שציירו, כדי שהיא תחזור, שתומכים בה. זה נתנו מתנה, כמי כן מזכרת לנשיא, אבל בסוף של דבר, שבק לא נכנס. נכון, בתקשורת אומרים ששבק נכנס, מתחיל לחפש.
0: ככה לפחות אני רואה פה בעיתון ידיעות אחרונות, כששאתה היית גם הבוקר, כתוב שהם שם הותקנה המשפחה בפגישה עם הנשיא, כי השבק נכנס לחקירה אלימות לפני כשנתיים וחצי. זה לא נכון? השבק לא משתתף כרגע?
1: השבק מלפני שנתיים וחצי, ומייעץ, שבק מייעץ לשוטרים, איך לחפש. חוץ מזה, אין שום שהתערבות של שבק לחפש את הימנות. במיוחד, משפחה, אני גם במקרה, גם אצלי, גם בשידור הבוקר, אבא עלה לשידור, אני גם, אותם שאלות אני שאלתי אותו. זה שמשהו מפיצים, זה שכתוב בעיתון, זה שבערוצים שונים שמדווחים, כאילו ששבק נכנס, וזה לא נכון. שבק רק מייעץ. איזה ייעוץ הוא צריך, מה פתאום שהוא, השוטרים, או מישהו אחר שישהו כן, מה פתאום שהוא צריך לייעץ לו שבק? שבק למה הוא לא יכול להיכנס ולחפש? מה, לא ראינו את הילד בן 4 מאשקלון שהלך לאיבוד, ובלי שום התראה שבק נכנס, והמשפחות האלו של יחלום, משפט יחלום, כן, שבכוונה נעלמו, מחול, איך המדינה קמה על הרגליים? כולם הלכו לחפש אותם, שבק, המוסד, הכל.
0: כן.
1: עלה 4-3-3, כולם הלכו לחפש. מה קרה? בגבי חיימנות. אתה יודע מה הרגיש עם המשפחה?
0: מה?
1: לא צריך להגיד את זה.
0: כן, הבנתי.
1: זה ידוע. אז לכן כל משהו כן. מופץ, וזה לא נכון, וזה שקר, שבק לא נכנס, לא מחפש, לא כלום. מה שאמור בשבק, מי העץ? איזה ייעוץ אלוהים אדיר.
0: מה בעצם ידוע? אין, כלומר, אתה אומר שאין שום דבר חדש, מה שידעו לפני, לא יודע, שנתיים, אז מזה היו כל מיני גרסאות, אנחנו במוצאת השנים, אנחנו יודעים, עקבנו אחרי זה, אבל בעצם אין צחות ואין מידע חדש.
1: אין כלום, שום דבר, 900 ימים עברו מאז נעלמה. פשוט המשפחה גם טוענת, היא לא נעלמה. הילדה פשוט חטפו אותה. ואת זה אפילו, גם השוטרים, מישהו שאחר הישהו לא מקבל את זה, לא מוכנים להגיד שהיא חטופה. היא פשוט היא נעלמה. איפה יכולה להיעלם? בתוך המרכז הקליטה, שהיא נעלמה שם, מישהו חטף אותה שם. וזה לא ייתכן. ואז אנחנו יודעים את הסיפור הזה, שככה בגיל הזה, שתצא, כאילו, לעזוב את באותה שעה, שלעזוב את הסביבה שלה, את המקום שהיא מתגוררת בו, ואת המרכז קליטה לצאת, לאן היא יכולה ללכת? זה באמת, באמת, זה מעצבן, וזה מדאיג, וזה מכעיס, זה הכל. זה פשוט המשפחה שנמצאת 900 ימים, לא יודעת כלום שום דבר, ואין לה כוח, אין לה מאמץ. פשוט היא חסרת עונים, המשפחה. בוכים, יוצאים להפגין, אנשים טובים שלפעמים באים, תומכים בהם, לפעמים לא, ובהם עוזרים, לפעמים כן, לפעמים לא. רק התירוץ של השבק, עדיין שהמשפחה לא מבינה, למה השבק לא יכול להיכנס לחפש אותה?
0: כן.
1: מה הבעיה פה? פשוט מאוד. מה הבעיה? אין כסף? אוקיי, לאחרים שהלכו לאיבוד, ואז כן, נכנס לחפש אותם, ולא דאגו, או לא חיפשו שזה, יש בעיה בכסף, או XY, או משהו. מה זה הדבר הזה? איך אפשר להסביר? איך אפשר להבין דבר כזה, כאילו? בגלל שאין כוח למשפחה, במעט שהיא עושה גם כל מיני הפגנות ויוצאת, דבר עם זה, גם רוצים להשתיק אותה. גם על זה רוצים להשתיק אותה. שלא ידברו על זה, שלא יגידו על זה, כאילו. מה זה שטויות על זה, כאילו? מה הולך פה? איפה אנחנו חיים?
0: עם השאלות האלה אנחנו נשארים, כנראה, בינתיים, התשובה, עורך המגיר בכאן המערית. תודה רבה, שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה לך.
0: תודה, תודה. Мой собеседник Чубай, редактор и ведущий канал на амхарском языке, рассказывает нам следующее. Это уже не первая встреча семьи, а именно касалось с президентом Эрцогом. Президент пытается помочь, так сказать, своими путями, но ничего нового нет. Публикация о том, что служба общей безопасности Шабак подключилась к поискам девочки, которая, как мы напомним, пропала 2.5 года назад. Это неправда, говорит Айчо. По его словам, Шабак не участвует в поисках, он только советует полиции, дает рекомендации, как искать. И Айчо задается вопросом, почему Шабак был привлечен к поискам, например, 2 женщин, которые добровольно уехали за границу, чтобы скрыться от семьи, непонятно от кого, по тем или иным причинам. Почему все силы были брошены на поиски мальчика возле Ашкелона, который ушел просто и потерялся, его искали, слава богу, нашли. Вопросы, на которые есть один ответ, говорит Айчо. Мне, в общем, не хочется говорить об этом в эфире, но примерно понятно, почему. Если говорить об этом более корректно, то в этой семье есть мало сил, мало воздействия на средства массовой информации, в частности, вообще на власти. Даже те небольшие акции протеста, небольшие демонстрации, которые она проводила и пыталась достучаться до журналистов, ее пытаются все сделать так, чтобы никто из представителей семьи не говорил. Вот у меня сегодня утром в эфире, говорит Айчу, поднялся отец девочки, и он сказал, что почему считают, что она пропала. Куда она могла попасть? В центре абсорбции. Ее похитили, семья так считает, и об этом они говорили у нас в эфире. Но государство, мы не получаем, семья говорит, не получаем помощи от государства в том объеме, в котором получают представители, скажем так, другой группы населения. 900 дней назад Айман Касау пропала. Нет никакой новой информации. В общем, что было опубликовано в СМИ, то и осталось. Это был Айчу Баи, редактор и ведущий КАН на амхарском языке. 7 часов и 54,5 минуты. Первая часть программы «Тема дня» подошел к концу. Рягаси за пультом, продюсер Елена Черкасова, у микрофона я, редактор и ведущий Олег Коц. Еще немного Долли Партон, дуэт с Майклом Болтоном на волнах радиостанции Канрека. Мы вернемся к вам сразу после выпуска новостей.

זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.